0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop neooptike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Best FM. Novice.
6: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na delu so inšpektorji. Zaradi suše in vse manjšega pretoka rek, inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav. Med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Za konec pa še v precej nenavadni poletni postavitvi pred enim od znanih berlinskih gledališč. Pred stavbo so naredili bazen, ki bo tam do začetka oktobra. Petkov termin je namenjen samo temnopoltim, kar organizatori pojasnujejo kot ustvarjanje varnega prostora za družbeno prikrajšane skupine. No, pravilo pa je sprožilo politične kritike, češ da gre za diskriminacijo na podlagi barve kože. Ena od poslank je dogajanje primerjala z apartheidom, druga pa se je pritožila, da v tem terminu kot belka ne sme v bazen.
7: Vreme.
8: Dobro jutro, petek je tu zunaj prav frišno, okrog 16 imamo. Čez dan gremo do 30, na Primorskem bo 35 stopinj in tako bo ostalo tudi do naslednjega tedna.
7: Promet.
8: Vozilo v okvari stoji na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Črnikal in previdno povožena divjati na vozišču na Pomurski avtocesti smer Murska Sobota med priključkom Turnišče in Gančani.
9: Srečno pot.
8: Srečno pot.
5: Best FM.
7: Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
7: Začenja se.
5: Best jutro.
10: Dobro jutro.
11: Jutro je, jutro je.
5: Samo je Nadja Kovačevič.
10: Dobro jutro.
9: Dobro jutro. Čist prezgodna ura po tem dolgem delovnem tednu, ampak če pogledava z pozitivne strani, je vsaj petek. Tole zguramo, pa za vikend uživamo, počivamo. S tabo v prvi kavici Nadja in pa Kaja, dobro jutro.
12: Dobro jutro.
9: Zdaj evo, cel teden že z mano ostajaš in pa počeli z nevo. In kako ti je?
12: Kako petek se že kar pozna na odrujenosti,
9: ko me čakam zdaj že ta vikend. Ja. Drugač, ta vikend je praznik, bomo o tem spregovorili tudi v nadaljevanju Bes jutra. Moramo pa začeti prvi uri, pa že Saša Matič, evo tudi jaz ne moram več govoriti. Samo ovo noč. Dobro jutro.

0: Barbara Boba, ki je bila tole 13.6 zjutraj. Dobro jutro vsem, ki ste za volanom.
1: Promet.
2: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi vozila v okvari. Srečno pot in varno vožnjo.
0: Drugih posebnosti ni, radarji spijo, medva tudi še malo, zato greva kar z musko naprej. Sanja Đorđević je tole, ti zaplakačeš na moje strani kreveta. Uživajte.

0: 26. zjutraj, čaka vaše prve sončne žarke petka, pridejo, ampak zaenkrat še malo spijo, tako kot mi. Dobro jutro, z vami sem Nadja in pa Kaja, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ej, petek je, če je delovan, verjamem, da ste ga zelo, zelo veseli, tudi ta teden, pa tudi ta dan bo zelo hiter minil. Kavica, dve, tri, malo muske, pa deva kar tako je, eno za dušo.
2: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
0: Darko Lazič v današnjem Bes jutro, še naprej stante v naši družbi, pa jaz še enkrat vsem želim. Dobro jutro.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
6: No, pa me preseneti.
5: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
6: Super, a greva skupaj?
5: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
6: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
7: Fitness center Bit.
8: Ej, kje žuramo ta

letna Best Žurka, Space Bar Galactica, Velenje, Best Keco DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. To je tvoja Best Narodna muzika.

0: vreme.
1: Sonce se še skriva, naj bo pa počasi se grelo na okrog 30 stopinj. Še en lep dan za izkoristiti je pred nama.
0: Promet.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti od Šentjakoba proti Ljubljanski obvoznici in pa previdno zaprtje počasni pas na Primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi tovornega vozila v okvari. Radarjev in kontrol za enkrat ni, če jih kje srečate, nič 51 806 806. Srečno pot!
2: Best FM, best poletje,
3: lepo da si z nami,
2: začenja se
3: best jutro,
4: dobro jutro,
5: jutro je.
4: Dobro jutro.
1: Moj šef je v studiju napihnil neko blazino za na plažo, prinesel brisačo pa žogo, da nam da občutek, kako da smo na dopustu, ne v službi. Kako zelo prijazno od njega. Dobro jutro, z vami Nadja in pa Kaja.
6: Dobro jutro.
1: 14. august je danes, dobra polovička meseca, je pa petek, petek zadetek in ob petkih seveda žuramo. Ta vikend bo, kar se tiče bez žurk, zelo, zelo pester. Dve mava na meniju, to sem hotla reči. O prvi pa te, ki se dogaja nocoj, pa spregovoriva že v kratkem. Tole je pa Zorana Mičanovič, Sikter.

0: Krišna. In več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM. Best poletje.

0: Ana Nikolič, petek je, če imaš plane za danes večer? Že narejene skensli, ker ha, gremo v Velenje.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in Best Neva.
0: Če se za Best žurko uno ta pravo poletno, Space Bar Galaktika Velenje, zdaj tudi s prenovljeno teraso in odrom, tako da žura vas zuni pod zvezdami, dežja ni napovedanga, so pa napovedani sami Best.

0: Vse od stare do frišne. S tabo tudi Don's Geco DJ, naša glasbena vila, ki uresničuje glasbene želje. In pa Neva, ki bo poskrbela za en kup dobre energije s svojim mikrofonom. Bomba! Štartamo ob 11 in greva vse do sončnega vzhoda.
1: Ej, kje žuramo ta pet?

0: Ljubljana, Best Žurka, Spacebar Galaktika, Velenje, Best Kids of DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Križna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: V soboto, 22. augusta, Gaspa na kolo, v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. augusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 €. In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl, splača se.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, živim Darja Štravstisu. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga tudi popis škode in finančno podporo. Nastanje na terenu si je ogledal tudi predsednik zbornice Jože Podgoršek.
5: Beležimo v tem letu res izjemne opade pridelkov. Če pogledamo to linijo za sabo, bi morda rekel, bomo pa nekaj posilirali, da morda bo nekaj ton silaže, ki pa bo nekvalitetna. Brez škroba praktično bo bolj kot ne samo voluminozna krma za živino, ki bo potrebno potem z dodatnimi močnimi krmili dodajati energijo, ki jo pa živali potrebujejo.
6: Vreme.
7: Sonce že malo kuka čez oblake, danes bo do nekje 30 stopinj, na Primorskem do 35, vikend pred nama pa bo prav tako sončen in vroč.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
6: Promet.
7: Pozor, zaprtje predor Karavanke na gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi prometne nesreče. Zastoj imamo klasično na štajerski avtocesti od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici in še vedno je zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi tovornega vozila v okvari. Previdno pa tudi na gorenjski avtocesti, tam je povožena divjad, leži v smeri Kranja na uvozu Jesenice Zahod. Radarjev ni, če jih opazite, nič 51 806 806. Srečno pot.
3: Best FM. Best poletje. Best.

0: Best FM. Summer Best Muska.
1: Na Best FM. Na Best FM.

0: 13 minut čez 7 zjutraj, dobro jutro vsem, ki ste že po konc, pogleva, kje v tem trenutku stoji.
1: Promet. Pozor, zaprt je predor Karavanke na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora. Pred predorom je že nastal zastoj. Stojimo pa tudi na Štajerski avtocesti od Šentjakoba proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti še vedno zaprt počasni pas smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi tovornega vozila v okvari in pa previdno povožena Divjad leži na Gorenjski avtocesti smer Kran na uvozu Jesenice zahod. Radarju in kontrol zaenkrat ni, če jih srečate, nič 51 806 806. Varno pot.

0: Mal pozitive, petek je, fajn se bo imela danes, počas se tudi da ni, tako da se lahko mičkam pojača v radio, tole pa Nedeljko Bajč Baja I za noč I za dan za vse naše best prijatelje.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Hin je bil tole šareno, dobro jutro, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
2: Kakor zgleda, bo petek brez oblačka, do 30 stopinj ob obali, kakšna stopinja več, lep zaključek tedna in še lepši vikend naj očaka.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Še vedno je zaprt predor karavanke na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora. Pred predorom je že nastal zastoj. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti od Šentjakoba proti Ljubljanski obvoznici. Stojimo na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi. Tam je zaradi prometne nesreče urejen promet izmenično enosmerno. Pa en radar imamo. Nastojalo je v Dolenjskih Toplicah pri šoli, tam malo bolj počasi. Srečno pot in varno do cilja.
4: Best FM.
5: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
4: Best jutro.
6: Dobro jutro.
7: Jutro je, jutro je.
4: Samo je Nadja Kovačevič.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, rano jutro, petkovo jutro. Ej, moram opozoriti, če je kdo slučajno spregledal, jutar je v Sloveniji državni praznik, trgovine bodo zaprte, tako da je treba vse nakupe opraviti danes, ker do ponedeljka nema ništa, ne bomo lačni. Verjetno bodo gužve tako na cestah, glede na to, da je petek in pa seveda tudi v trgovinah, tako da strpno počasi. Mi da pa greva počasi tudi z našim best jutrom naprej, ena frišna Aleksandra Prijavič na bestu.
4: Na besta prihaja čist
8: frišna muska.
9: Prava dama.
10: To je strašno kako ta devojka peva.

0: se na potovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: Križna.
0: Tvarska. In več muske za poletne užitke.
3: To je Best.
0: Best FM. Best poletje.

18 minut kmava do 8 zjutraj, počas že ura, ko smo več ali manj že vsi v pogonu, pa ura, ko Slovenija res lepo diši po kavici. Mi da pa že nadaljujeva.

0: Saša Mantić, men en izmed najljubših pevcev, plus tale njegovo frišanje, tak dober, ma tak dober vibe. Saša Mantić in pa svira rode v nedeljevanju Best jutra. Dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: A veš, da bo Best žurka prvič na morju?
3: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
4: Best žurka!

se u Poreču, do subota 15. augusta u Enem i Mendinem Sentencer klubu. Začnemo ob desetih. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 €.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta. Tizga, ta velizga. Svaj izdala ta je gola. Res najljepše brizga.
6: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Best FM. Novice.
10: Dobro jutro, želim Darja Štranstisun. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pod vodstvom Francija Matoza iz SDS pripravlja novično vzpostavitev DigiInfo točke za pomoč pri digitalnih storitvah. SDS je isti projekt v prejšnjem mandatu ostro kritizirala in ga uporabila kot enega od očitkov interpelacij zoper takratno ministrico Emilijo Stojmenovo Duh. Ministrstvo zdaj pravi, da je projekt dosegal zastavljene cilje. Na Hrvaškem pa so zvečer izbruhnili 3 požari pri Primoštenu, zaledju Vodici in blizu Umiša. Prva 2 so gasilci že lokalizirali, pri Umišu pa razmere ostajajo hude, na pomoč so prišli gasilci iz več župani. Mestne oblasti so pozvali k evakuaciji, ljudi se preselili v športno dvorano. Zaradi močnega vetra in nočnega časa kanaderji ne morejo gasiti, delo pa upravljajo gasilska vozila.
11: Vreme. Poletje nas še ne zapušča, dan bo sončen, vroč, vseeno malo manj vroč kot prejšnji teden, okrog 30 stopinj bo, podobno pa nas čaka tudi za vikend.
9: Promet.
11: Še vedno je zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora, pred predorom je že nastal zastoj. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi, tam je promet urejen enosmerno, pa še radar vas čaka na stojalo. Nastojalo je v Dolenjskih Toplicah pri šoli, tam počasi in previdno, ter srečno pot.
12: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
9: Best FM. Best poletje.
13: Lepo, da si z

0: Dobro jutro.
1: Prijetno petkovo jutro, dragi moji. Dan sva bolj na izi. Lahko mi tudi napišeš na inšpetena 806-806, kje si, kaj delaš, kako ti lahko lepšam konc tega tedna. Non si lahko dava mičkan duška, tudi uro začneva s sinanom, greva takoj all in. In pa ta vikend greva pa ne na eno, ampak kar na dve bežurki. Vse smo vsi za vikend frej. Sinan Sakič, minut dva, dobro jutro. S tabo tole jutro Nadja in pa Kaja.
2: Jutro.

0: Poletno verzijo, kot da ne postoji.
1: Promet.
2: Zaprti predor karavanke na gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora. Pred predorom je že nastal zastoj. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na vrhniškem klancu pod mostom zaradi pokvarjenega vozila. In pa promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Pa še en radar mava. Nastojalo je v Dolenjskih Toplicah pri šoli, tam mnogo dol iz gasa in srečno pot.

0: Džala, brat, boba, koreli 28. Dobro jutro. S tabo sem Nadja z mano, pa tudi Kaja.
1: Dobro jutro.
0: Elih se mi govorila, da si dobila eno sporočilo.
1: Povej. Adnan in Janja sta pisala, da se ravno vozijo proti Celju in da sta si zaželela enega Mileta.
0: Ja, pa deva, za Adnana in Janjo.

0: Mile je bil tole in pa zemljotres, da mal stresava tole petkovo jutro, radio na glas ostante v naši družbi. Jaz pa sem želim, pa tu seveda tudi naša Kaja, naša frišna Kaja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Ej, kje žuramo ta petek?

letna Best žurka Space Bar Galactica Velenje, Best Kids DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.

Petek bo vroč in sončen, okrog 30 bomo namerali na Primorskem do 35. Tole poletno vreme nas bo spremljalo vse do ponedeljka.

0: Promet.
1: Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je spet odprt, ostaja pa daljši zastoj. Je pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu pod mostom zaradi vozila v okvari. Zaradi prometne nesreče pa še vedno promet urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi. Radarjev niste opazili, če jih srečate, nič petena, 806 806. Varno pot.
2: Best FM. Best poletje. Lepo da si znal.

Naši gumbi so že v vikendu, oni so se odločili, da danes ne bodo več delali. Ej, danes od delava, jutar sva frej, sicer bi lahko državni praznik padel na petek, ampak če so sobote delovne, verjamem, da vam je tudi to fajn slišati. Sam ne smemo pozabiti, danes nakupati vse, kar rabva, ker do podelka nema ništa. Jaz pa vsem želim dobro jutro, tako kot sva rekla, jutar je pa nas praznik, je pa zato v Poreču odprt vse in temno jo čaka prva bežurka v tojini, to je le en tak lep mejnik. Ti povem, kdaj, kje, zakaj, še prej pa ena močna Jelena Karlevša in pa Mirza in Somnija. Dobro jutro.

0: se ljubiva. 18:09, dobro jutro. Čas je, da vzameva kopalke in greva do naših sosedov.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in Best Neva.
0: Kaj je, tudi z mano že cel teden, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Povej mi, a si ti vlah daj na kakšni žurki?
2: Seveda.
0: Ok, kaj pa je, evo ti mi iz prve roke povej, kaj ti je bilo najbolj všeč, kaj te je najbolj pritegnalo, pa zakaj je toliko uno bez žurka?
2: Okay, meni je vedno ful dober, ker to ni ona klasična, veš, prideš, pa malo plešeš s prijatelji, pa greš pol domov. Ful se dogaja, ful ljudje pojejo, karaoke imajo, pa če si zaželiš kak komad, ga tudi dobiš, jaz si ga zmer zaželim enega, pa tudi ful novega folka spoznaš, tako da je res the best.
0: No evo, in zdaj prvič v zgodovini radija Best FM gremo kar v tujino.

0: Poreč, to soboto 15. augusta, Saint and Sinner Club, štartam ob 10. Vzam kopalke brisačo, zraven je tudi morje, pa en kup dobre vole. Dotjamava, dobri dve urci, pa drobiš, rečva, tako da ni izgovorov, jutar žuramo v Poreču.
1: A veš, da bo bez žurka prvič na morju?
2: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
3: Bez žurka!

0: se u Poreču, do subota 15. augusta u Enem i Nendinem Sentencier klubu. Začnemo ob 10. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rom kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Kmetje so obupani zaradi suše, minister pa je na dopustu. Slovenski kmetje se soočajo s katastrofalno sušo, izpad pridelka pri krompirju in koruzi ponekod dosega 90%. Predsednik kmetijske zbornice zahteva hitre ukrepe države. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je bil te dni na dopustu, med kmete pa je namesto njega odšla državna sekretarka. Minister pravi, da sta v stalnem stiku in da bo sam na terenu odšel prihodnji teden. Zveza potrošnikov Slovenije pa kritizira nenadno prekinitev subvencioniranja električnih vozil, saj sredstva niso zadoščala za vse vloge. Kupci, ki so vozila naročili ob veljavnem sistemu spodbud, a jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli, po njihovem ne bi smeli nositi posledic. Ministrstvo pravi, da bo nadaljne financirje odvisno od jesenskega sklepa v podnebnem skladu.
8: Vreme. Petek nas razvaja s soncem in vročino, do 30 bomo imeli danes. Če ste siti tele vročine, evo, naslednji teden bo malo hladitve, neki ploh in okrog 26.
9: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
8: Promet. Zastoja na cesti Lesce-Bled, še vedno pa je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol trenutno ni, če jih srečate, 051-806-806. Srečno pot!
6: Best FM. Best poletje. Lepo, da

0: Kuščević.
1: Dobro jutro.
2: Petek je, mal že zmatrana od celega tedna, ampak je tukaj vikend, da se mal spočijava, nabereva energijo za drugo polovico avgusta. Ja, sva že na sredini meseca, noro kak čas leti, kaj človek uživa. 9:02 minutki, počasi ti bom rekla kar dober dan, sva že po konc počasne. Kavica se izpila, ali pa se pije, pravijo pa, da če kavo piješ mrzlo, ne bi te to ohranjal tako mlade.

0: Maja Berović je bila tole 12, čez 9, dober dan, želim in jaz, moje ime je Nadja in pa Kaja.
1: Živja.
0: Gremo mi kar na naše ceste.
2: Promet.
1: Zastoj ostaja na cesti Lesce-Bled, prav tako pa je promet še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih srečate, nič 51 806 806, srečno pot.

0: 18 minutk čez 9 na Benstu, petek je, petek za detek in midva se danes dobiva v Velenju.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Bez žurka, kjer so DJ in bez dneva.
0: Prva poletna bez žurka tega vikenda. Zelo, zelo pester bo in danes in jutar. Sva pa že danes zmenjena v Space Bar Galaktika Velenje. Gospod šef je lepo zrihtil tudi teraso in pa oder, da se ne bova preveč kuhala noter, ampak bova žurala kar pod zvezdami. Vse, kar moraš vedeti je, da štartamo ob 11. S tabo seveda naša standardna ekipa, Geco DJ in pa Best Neva. Najpomembnejše pa to, dobro si zapomen. Prid pripravljen na žurko. Se vidimo v Velenju.
1: Ej, kje žuramo ta petek?

0: na Best Žurka, Spacebar Galactica, Velenje, Best Keco DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
2: Pizza da te kap.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Čist frižna muzika.

0: Popov in Sandra Afrika, jagode pod palmama. Zelo zanimiv komad. Točno pol desetih, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
2: Prav prijetnih 30 bi lahko rekli proti prejšnjemu tednu. Super začetek vikenda, sončno in jasno vreme naj bo spremljalo vse do ponedeljka.
1: Promet.
2: Zastoji so na cestah Lucija, Strunjan in Lesce Bled, zaradi prometne nesreče pa je promet še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi. Radar je v ni, če jih opaste, nič petena 806 806, srečno pot.
3: Best FM,
4: best poletje,
3: lepo da si z nami,
4: začenja se
3: best jutro.
5: Dobro jutro.
6: Jutro je, jutro je.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
5: Dobro jutro.
0: Minutka čez pol deseto, še par hitov pa zapreva Best jutro. Tako, kot sem že rekla, res smo vam pripravili pester vikend z ekipo Best FM-a, dan se družimo v Velenju v Space Bar Galaktika, že jutr pa prvič v Poreču. Prva bežurka pa naših sosedih, pa trkam, evo, da jih bo še, pa še, pa še. Saint and Sinner klub v Poreču se vidva jutr, mi da pa tole jutro nadaljujeva z Milico Pavlovič in pa Kučketina.

0: 20 pa bo 10 in, dragi moji, tole je konec našega Bes jutra. Petek nadaljujete samo Bes musko, eno res fajno poletno playlisto smo vam pripravili vse tja do 2 popovdne, ko se vam pridruži Neva. Preden pa gremo, Kaja, hvala, ker si se cel teden zbujala z mano.
1: Z veseljem.
0: A si se imela dober?
1: Super,
0: the best. Super, super. Bova zdaj dali en komad za dušo, za vse, ki ste trenutno z nami, ker je petek, pa si lahko dava mička duška. Prič še kdaj?
1: Bom.
0: Boš?
1: Bom super. Prišla.
0: Vsem pa želim, da uživate nepozabed danes v trgovino, da ne bote za vikend lačni, pa se ujamemo spet drug teden med 6. in 10. na Bestu. Z moje strani adio, Kaja.
1: Čau, čau.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. A veš, da bo Best žurka prvič na morju?
3: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!

0: se u Poreču do subota 15. augusta u Enem i Mendinem Sentencer klubu. Začnemo ob 10.
1: Morate zamenjati gume.
2: Autosvetek.
1: Bi radi oprali auto.
2: Autosvetek.
1: Potrebujete autoservis.
2: Autosvetek.
1: auto-svetek.si.
2: Autosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
3: Gremo v hribe,
2: projekt pivovarne Laško.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščanče peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim Darjo Štranstisu. Velik požar, ki je včeraj izbruhnil na območju Omiša na hrvaški obali, se je približal središču mesta. Evakuirali so okoli 2000 prebivalcev in turistov. Najmanj 36 ljudi je poškodovanih, 14 so jih hospitalizirali, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Večina poškodovanih ima opekline, nekateri pa dihalne težave zaradi dima. Ogenj je poškodoval in uničil več objektov, avtomobilov ter plovil. Jadranska magistrala je zaprta, na območju pa ostaja več kot 200 gasilcev, ki pomagajo 4 kanaderji. No, poleg gneče na cestah pa se danes obetajo tudi gneče v trgovinah. Jutri je Marijinov nebovzet, je dela prost dan, ko so trgovine zaprte, zaprte pa ostajajo tudi v nedeljo. Vrata bodo znova odprle šele v ponedeljek. Za najnujnejše bodo na voljo le manjše prodajalne na bencinskih servisih, postajah in v bolnišnicah.
6: Vreme.
7: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
6: Promet.
7: Na primorski avtocesti med Postojno in Ravorko mando proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoj je na cesti le s Cebled.
9: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
10: Oh, kako pa to paše.
9: Bezpoletna osvežitev.
11: Od 10 do 2.
12: Sama best muzika.
13: Brez pauze.
14: Mana X.
15: Maju.

0: stavljam sve.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Ej, kje žuramo ta petek?

Ljubljana, Best Žurka, Spacebar Galaktika, Velenje, Best Kitso DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muzike.
1: Celo poletje sama best muzika.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: sama best muzika.
1: Celo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni best FM.
2: Vreme. Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet. Na primorski avtocesti med Postojno in Ravorko mando proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoj je na cesti le s Cebled.
0: Oh, best.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
2: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
2: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Hrvaška obala doživela eno najhujših noči v zadnjih letih. Obsežen požar se je po noči ob močni buri iz Lokverogoznice razširil do središča Omiša. Zgorelo je več hiš in več deset vozil, evakuirali so več kot 1000 prebivalcev in turistov. Zdravniško pomoč je poiskalo 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Smrtnih žrtev ni. Jadranska magistrala pri Lokverogoznici je zaprta. Da bi preprečili širjenje, so gasilci polivali strehe hiš. Zgorele so tudi kovinske konstrukcije nad mestom, ki preprečujejo padanje kamnov dno hiše. Velik del mesta je brez elektrike. Zjutraj pa je nov požar izbruhnil tudi na Pelješcu pri Kuni Pelješki. Ogen ob močni buri hitro napreduje po izsušenem terenu, objekti zaenkrat niso ogroženi. Na pomoč so poslali skoraj vse gasilce župnije iz požarišča pri Omišu, pa so preusmerili 4 kanaderje in dodali še eno letalo za gašenje iz zraka.
7: Vreme.
8: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
7: Promet.
8: Na primorski avtocesti med Postojno in Ravbrkom do proti Ljubljani je zapor desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoj na cesti Lesce Bled.
9: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Kaj zdaj to? A boste kaj delali?
2: Vse delamo, sem delaj, malce pa mu pico naročil.
3: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
4: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30 na Primorskem do 35 stopinj.
0: Promet.
1: Na primorski avtocesti med Postojno in Ravberkomando proti Ljubljani je zapor desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoj na cesti Lesce Bled.
2: Ej, poslušaš Best poletje, samo na Best FM.
3: Ne diraj mi oči, bez njih ja ne mogu. Ne diraj mi vino, nek me odpije.
4: Best poletje, celo poletje.
5: Sama.
4: Best muska.
6: Brez prekinitve.

0: Gjenja se Nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
1: Strel proti prazni vrata i gol! Gol sredine Gišća Milačević!
0: To je Best Nostalgija. Tvoja best nostalgična muska.
2: Best poletje.
0: Čas za već tvoje best muske.
2: Brez prestanka.

0: Ljubljana.
1: A veš da bo Bež žurka prvič na morju?
2: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!

0: se u Poreču, do subota, 15. augusta, u Enem i Mendinem, Sentencer klubu. Začnemo ob desetih.
1: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: Sama best muska. Party muska. Hrišna muska. In narodna muska.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Pred nami pa je prometno izjemno obremenjen praznični konec tedna, ko bodo slovenske ceste znova pokale po šivih. Največ gneče je pričakovati med Avstrijo in Hrvaško v obe smeri. V nedeljo se končujejo šolske počitnice v nekaterih delih Nemčije in Švice, zato bo pritisk na ceste še večji. Agencija za varnost prometa posebej opozarja na varnostno razdaljo, saj lahko premajhna razdalja povzroči tako imenovane fantomske zastoje. Zato naj bo med vozili pri običajni hitrosti za vsaj 2 sekundi razmika. In še v Mozirski gaj, kjer pa se danes začenja priljubljena razstava BioExo. Do nedelje bodo na ogled kače, afriški ježki, želve, kuščarji, žuželke in eksotične ptice. Letošnja novost pa sta alpaki. Seveda ne manjka poletnega cvetja, paša za oči pa sta tudi zeliščni vrt in nov rastlinjak v obliki kupole s kaktusi.
6: Vreme.
7: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
6: Bingo, bingo, bingo!
0: In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
3: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
6: Promet.
7: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Strpno še na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, pa na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.
6: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
8: Oh, kako pa to paše.
6: Bezpoletna osvežitev.
3: Od 10 do 2.
8: Sama best muzika.
6: Brez pauze.
9: Mana X.
10: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
6: Več muzike za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm, od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 €. Ej, kje žuramo ta petek?

Jurca, Space Bar Galactica, Velenie, Best Kids of DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo.

0: sama best muzika.
1: Cijelo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Bez prekinitve.

0: Vreme.
1: Sunčno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbarkomando proti Ljubljani, tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Strpno še na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.
0: Več muzike za poletne užitke. Sama, best muska.
2: Celo poletje, brez prestanka.
0: Ma boljška špric.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.

3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € in mini miks sladoled, 21% ceneje. Lidl, splača se.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto, 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svajde zgala ta njegova res najlepše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Best FM. Novice.
6: Silovit požar, ki je dosegal tudi središče hrvaškega Omiša, se je zjutraj umiril, za seboj pa pustil ogromno škodo. Evakuirali so približno 2000 ljudi, najmanj 36 jih je poškodovanih, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Zgorela so vozila, hiše, tudi čolni, ogen pa je zajel kakšnih 1000 hektarov površine. Požar je gasilo skoraj 300 gasilcev in 4 letala. Številni so po težki noči še vedno na terenu, kjer gasijo tleča žarišča. Ceste na območju Omiša pa so zaradi evakuacij in množičnega odhoda ljudi močno obremenjene. Počitka za gasilce Nin zjutraj se je odprla nova fronta na Pelješcu. Obsežen požar se zaradi močne burje hitro širi, ponekod so ogrožene tudi hiše. Na terenu so številne gasilske enote, pomagajo jim 4 kanaderji in letalo Air Tractor, ki so jih preusmerili iz Omiša. Turisti skušajo zapustiti polotok, zato trajekt vozi neprekinjeno.
5: Vreme.
6: Sončno bo danes, še bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Promet.
6: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Počasi gre še na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno in strpno tudi na cestah od Razdrtega in Pivke proti Postojni, pa na relacijah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.
5: Več muzike za poletne užitke. Sama, best muska.
8: Celo poletje, brez prestanka.
9: Ma boljška špricer.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
2: No, pa me preseneti.
1: Učlaniš se v fitness center VIP in 6 mesecev treniraš brezplačno.
2: Super, a greva skupaj?
1: Pa pejva, saj bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
2: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
3: Fitness center VIP.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Deixa a música.
1: Só você calma, yeah. Calma, yeah. Calma, yeah.

0: Ljubljana.
1: A veš da bo Bež Žurka prvič na morju?
2: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!

0: Letna Best Žurka, Spacebar Galaktika Velenje, Best Kitsa DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Rakúska. Národný party in Frišná Muska. To je
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šegulan. Požar pri Omišu, ki se je danes zjutraj umiril, je bil ob izbruhu izjemno silovit. Sateliti so v prvih treh urah zaznali okoli 200 novih žarišč. Zdaj je nova požarna fronta odprta na Pelješcu, kjer burja hitro širi ogenj. V Potomju je zgorela streha cerkve, cesta je zaprta, gasilcem pa pomagajo štirje kanaderji in letalo Air Tractor. Trajekt med Pločami in Trpnjem vozi neprekinjeno. Sončev mrk pa je očitno vplival tudi na glasbene navade poslušalcev. Spotify je v Veliki Britaniji zabeležil kar 94% skok predvajanja uspešnice Total Eclipse of the Heart, pokojne Bonnie Tyler. Po svetu se je poslušanje povečalo za 14%, no zanimanje pa je zraslo tudi za druge skladbe z vesoljsko tematiko, med njimi Eclipse skupine Pink Floyd.
10: Vreme.
11: Danes sončno in prijetno, 30 stopinj bo, ob morju 5 več. No pa tudi jutro se bo vikend nadaljeval sončno, tudi vroče bo, 35 stopinj.
10: Promet.
11: Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Logatec-Vrhnika. Promet je urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti, previdnem počasi. Zastoj na Štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljem in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Rauber komando, pa tudi na več mestih med Uncem in Brezovico. Stojimo tudi na Gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, tako je, če se odpravljaš proti Kranjski gori, izberi izvoz Jesenice vzhod Lipce. No, če smo zastoju tudi v delovnih zaporah, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot vsem.
12: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
13: Fem,
14: nas
13: te res
14: tok
13: fajn.
14: Oh, bez
15: morinke!
14: In
15: Devinka Stepaneva. Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
13: Best FM.
11: Dve minuti čez drugo, dober dan v petkovem Best popovdnevu. Ja, noč, se veš, danes pa samo z nasmehom, z dobro voljo, z velik pozitive in velik the best muske. Začenjava s petkovo himno. Sanja Vučić in pa Cvija Kriva je kafana. Pojačaj radio.

0: Pobamara od 4 do 7, 11 minut čez drugo, dobar dan na Bestu, petek je danes, če še nimamo plana, kam za vikend?
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka!
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Je dan zvečer z Gecotom potujeva v Velenje v Space Bar Galaktiko, nova poletna odštekana bež džurka na zunanji terasi, ki je by the way prenovljena. Tako da, kaj te čakam? Vse. Od best muske do dobre družbe, velik nasmehov, velik petja, miganja z boki in tako naprej, kakor se zataprava bež džurko spodob. Ja, brez best muske ni bež džurke, brez njega pa prav partija ni, ne?

0: Zanič ga je prav nekdo na ben žurki v Velenju skinul, a veš kako, v nulo. Torej, tudi Džanja bomo danes poslušali, v bistvu bomo poslušali vse, kar si zaželiš. Torej, zvečer po 11. uri Space Bar Galactica Velenje, se vidimo tam.
1: Ej, kje žuramo ta petek?

Etna, Best Jurca, Space Bar Galactica, Velenje, Best Keco DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.

0: Poskočni Relja in pa Intercontinental, ja, s takšnimi ritmi se dan sogrevamo za večer in pa za celoten vikend. Ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: a muzika.
1: To je Best FM.
2: Hvala Best FM za najboljšo muziko.
3: Vreme.
4: Danes sončno, prijetno in poletno, 30 stopin bo, ob morju 5 stopin več, torej vročih 35.
3: Promet.
4: Prometa nesreča na gorenjski avtocesti ovira promet, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Brod in pa Šmartno proti Karavanka. In pa še ena prometa nesreča se je zgodila na regionalni cesti Logatec Vrhnika. Promet je tam urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti. Stojimo na Štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljem in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Rabar komando, tudi na več mestih med Uncem in Brezovico, pa tudi na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če se odpravljaš proti Kranjski gori, priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Če smo v zastojih, tudi v delovnih zaporah, naredimo in pa držimo reševalni pas. Še en radar v tem trenutku? Na koncu velikih lašč v smeri Kočevja. Srečno pot vsem.
0: 051-806-806.
1: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
1: Best FM, nas te res tok fajn.
5: Best Polindje!
1: In Devinka Stepaneva.
6: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
1: Best FM.
4: Minuta čez pol tretja, dober dan vsem, ki ste v moji družbi, v tvojem bez popodnevu v bistvu. Dvigujemo energijo, razpoloženje, dobro voljo in se veste, petek je, ne? Moja zelo zlata prijateljica Lara bi rekla, da ob petkih se ne bremza, tako da veš kaj, nadaljeval bomo z zeletnimi odredi in pa nekoči. Pojačaj radio in ne pozabi na nasmeh.

0: Mirza Selimović, ko te pamti. 18 minut do tretje, Neva, ti delam družbo na bestu. Eldin je tudi z nama, prav takole.
1: Zdrav za našo Nevico, ki je spet nazaj z dopusta. Lepo je slišati, sploh v času, ko si v službi, da ti malo polepša dan, trenutek. Pozdrav za celo ekipo, Neva, legenda, uživi. To je to, lep vikend vsem, hvala.
0: Eldin, hvala lepa za tako lepe komplimente v današnjem fantastičnem petku, pa tole.

0: kratki pauzi, Šaban Šavljić, ti me varaš najbolje. Uživaj.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
5: To je tvoja Best Martimuska.

lezzetler.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Best FM Novice.
4: Premier Andrej Plenković je po uničujočem požaru pri Omišu prizadetim obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. V požaru je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti, huje sta poškodovana tudi dva gasilca. Plenković je poudaril, da za zdaj ni potrjenih smrtnih žrtev. Slovensko zunanje ministrstvo medtem sporoča, da za pomoč doslej ni zaprosil noben slovenski državljan. Turisti pa sicer območje Omiša množično zapuščajo. No požar pri Omišu se je sicer umiril, medtem pa se širijo pretresljive zgodbe ljudi, ki so pred ognjem bežali za življenje. Mnogi so v paniki skočili v morje, kjer je po noči stekla obsežna reševalna akcija. Rešili so najmanj 194 ljudi, med njimi veliko otrok. V zbirne centre v Omišu, Splitu in Makarski je prispelo okoli 2000 evakuiranih. Za številne se je tako miren poletni večer le v nekaj minutah spremenil v boj za golo preživetje.
5: Vreme.
6: Danes bo sončno, prijetno in pa jasno, 30 stopinj ob morju, 35 stopinj. In pa tudi jutri bo sončno in pa vroče, jutri bo 35 stopinj. Ja, tako kot danes, ja.
7: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
5: Promet.
6: Pozor, zaradi prometne nesreče je gorenjska avtocesta popolnoma zaprta v smeri Karavank med Brodom in Šmartnim. Za osebna vozila je obvoz urejen po regionalni cesti Brod-Šmartno, tam pa je promet prav tako močno zgoščen. Še na prometna nesreča na regionalni cesti Logatec-Vrhnika, promet je urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti. Stojimo na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Rabar komando, pa tudi na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastaj pa tudi na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Za pot proti Kranjski gori izbereš izvoz Jesenice vzhod Lipce. Ne pozab na reševalni pas. Sicer pa še dva radarja. Na koncu Velikih Lašč v smeri Kočevja pa na cesti Polhov Gradec Graščina točno na delu, kjer je omejitev 20 km na uro. Srečno pot vsem.
8: 051-806-806
9: To je Best FM.
8: Zvesti tudi na cesti.
10: Best FM.
11: Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
11: Začenja se.
9: Best popoldne z Nevo.
10: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
9: Best FM.
6: 3 minute čez tretjo, dober dan na Bestu. SMS je parletil na 051-806-806. Pozdravljena ponovno, Nikola tukaj. Javljam se, da sem še v službi od jutra. Evo, ta teden bom imel samo 60 ur. Bo pa zato drug teden pester. Ja, Nikola že ta teden zgleda pester, ne? Sicer pa bi rad neki, da mu hitrej mine. Hvala ti, najboljša si. Hvala lepa, Nikola, seveda z največjim veseljem. Boban Rajović prihaja in pa Ruža sa juga. Uživaj.

0: domnilor, și boia nici în faci gram. 14 minute strețe în dor, dar n-a besto. Tore, doamne zvecer se družmă o veleniu, na poletni bez žurki. Mam pa plane za te tut za jutrišno soboto.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka u Sloveniji. Bez žurka. Keco, DJ in bez neva.
0: Ja, tale vikend bo kar divji, ne? Jutar pa se preselimo v Poreč. Prvič gremo izven Slovenije z Best žurko. Torej bomo na morju, na plaži, ob morju, na istem odru, na katerem je včer stal Nuči. Kaj pa to? Jaz ko mi čakam, na morju še nismo bili in bo noro in the best. Saint and Sinner klub Poreč, začel bomo ob desetih in veš, kako bo dober? A veš, kako bo dober? Ja, torej, se vidimo tudi jutar v Poreču v največjem možnem številu, da skupaj proslavljamo, ker še vedno je poletje. Saint and Sinner klub začnemo ob desetih.
2: A veš, da bo bez žurka prvič na morju?
3: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
1: Bez žurka!

Lutka Katarina Grujić. 8 minut manjka do pol četrte in če se je komu kje zataknilo v tem trenutku, brez skrbi, za dobro vzdušje in vse dvignjene kocine, on poskrbi.

0: Fantastični glas Roberta Bjeliča. Prihaja po kratki pauzi, nastan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: uspešna muzika. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
1: Vreme.
2: Ja, danes sončno in pa jasno, 30 stopin bo, ob morju oziroma na obali pa 35 stopin.
1: Promet.
2: Pozor, zaradi prometne nesreče na gorenjski avtocesti je ponovno zaprt samo prehitevalni pas v smeri Karavank med Brodom in Šmartnim. Nastal je dolg zastoj za osebna vozila, obvoz urejen po regionalni cesti Brod-Šmartno, tam pa je promet prav tako močno zgoščen. Prometna nesreča še vedno na regionalni cesti Logatec-Vrhnika, promet je urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti. Stojimo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam pa občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Na primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar komando, tudi na več mestih med Uncem in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, če greš proti Kranjski gori 15 voz Jesenice vzhod Lipce. V tem trenutku še en radar. Na cesti Polhogradec Graščina točno na delu, kjer je omejitev 20 km na uro. Srečno!
0: 051-806-806.
3: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM.
5: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
4: Best
3: popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
2: Minuta čez pol četrto, dober dan na Bestu. Neva sem s tabo vse do šestih in se veš, delava to, kar delava ponavad. Mava se super, fino, fajn, the best. Počas bo čas za tvoj komad, za ugužbo ali pa za družbo ali pa za dopust ali pa kjerkoli že si. Na nič 51-806-806. Sicer pa je danes en tak poseben dan in z nami je že Marija. Marija, živjo, Neva tle iz Besta.
6: Zdravo.
2: Kako si?
6: Ej, v redu, pa vi?
2: Jaz sem dober, jaz sem super, ja. Petek je, vikend je pred vrati, fantastično, boljše ne bi mogli biti, ne?
6: Super.
2: Ja, in jaz mislim, da izdate isto, glede na to, da si danes leto starejša.
6: Ja, 33, let sem stara danes.
2: Marija, vse najboljše strani ekipe ja, Best FM, upam, da boš lepo praznovala, da... ampak se veš, po pametni, čeprav ne rabiš tok, ker je itak vikend, pa boš lahko jutri počivala, ja res?
6: Ja, to je pa res, ja, hvala, hvala.
2: Ja, ni problema, a si že dobila kakšno darilo?
6: Ja, z mamice, kudralnik za lase.
2: A res, ful dober. A imaš dolge lase?
6: Ja, imam kar do ramen.
2: A res, a imaš ravne lase drugač?
6: Ja, imam ravne, ja.
2: A ni tako, da vsi tisti, ki imamo vse punce, ki imamo ravne lase, smo vedno hotle imeti kodre, a ni res?
6: Ja, tak bolj pase.
2: Ja, no. Neče ja. Tega, men si tudi kodrat ne da. Ja, Marija, no, jaz ti bom dala komad, jaz ti bom dala neki.
6: Ja, hvala, to mora res in najko je.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Psiho in pa Aleksandra Prijovič. 17 minut do četrte. Ja, neva ti delam družbo na Bestu. Čas je za tole.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad za okužbo.
0: Pa poglejmo, kdo je z nama. Živjo, neva tle.
3: Živjo, neva.
0: Kdo je z mano?
3: Miša. Ja. Okay.
0: Ja, dobro, ja, najprej sem mislila, da mi je dama pisala, ja, priznam, res, ampak zdaj vidim, da si daleč od dame, no.
3: A ja, nisi prva, to sme pomesli.
0: Ti, Miša, povej mi, kje si?
3: Trenutno sem v gužvi na avtocesti proti Ljubljani, katastrofa je velika.
0: A se sploh kaj premikaš ali stojiš na mestu?
3: Pa premikamo se 10 na uro.
0: Ja, malo boš še rabo, da prideš do cilja, ja.
3: Itak.
0: Ok, petak, Miša.
3: Petak je pa je lažje.
0: Je, ne? Definitivno. A si frej za vikend?
3: Seveda,
0: najboljše. Daj mi povej, Miša, kaj bi ti slišal za komad za ugužvo?
3: Doberman.
0: Kad ti treba neko da te štiti, biću Doberman.
3: Da.
0: Evo dobiš, s najvećim veseljem, Miša.
3: Hvala, nevaj.

0: Coloseu, Poreciu, Don Suboto, 15 Augusta, UNM, Inendinem, Sentencier Klubu. Začnemo ob desetih.
1: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Morate zamenjati gume.
1: Avtosvetek.
2: Bi radi oprali avto.
1: Avtosvetek.
2: Potrebujete avtoservis.
1: Avtosvetek.
2: auto-svetek.si.
1: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: In več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM. Best poletje.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Voda na izolskem kopališču Delfin je od danes spet primerna za kopanje. Analize 2 zaporednih vzorcev so potrdile, da so vrednosti fekalnih bakterij padle pod priporočene meje. Na kopališču Svetilnik so kopanje dovolili že včeraj, medtem ko so na Delfinu zaradi previdnosti počakali še na dodatno potrditev. Izvor onesnaženja, zaradi katerega so kopanje sprva odsvetovali na obeh plažah, ostaja neznan. Med možnostmi pa je tudi izpust splovila. Kaže, da nam elektrike vendarle ne bo treba omejevati. Krška nuklearka bo zaradi nekoliko hladnejšega vremena in nižje temperature Save danes večer začela povečevati moč reaktorja. Z trenutnih 80 jo bodo najprej dvignili na 90%. Nuklearka je sicer moč zmanjšala zaradi suše in vročine, da bi omejila vpliv na Savo.
7: Vreme.
8: Današnja vremenska situacija se ne spreminja, sončno in pa veselo, 30 stopinj, ob morju 35. In pa tudi jutri bo ravno tako malo bolj vroče, 35 stopinj.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
7: Promet.
8: Nova prometna nesreča na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, zaprtje vozni pas med priključkoma Kranj zahod in pa vzhod. Prometna nesreča v Mariboru iz centra proti Hočam, malo naprej od Hoč v smeri Štajerske avtoceste proti Ljubljani. Cesta je odprta, ampak promet tam je močno oviran, prihaja do zastojev. Na Štajerski avtocesti stojimo med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje pa proti Mariboru in pa občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane zastoji med razdrtimi na Rauber komando, tudi na več mestih med Uncem in Brezovico in pa tam rabite ene 3 ure, tako da se veste, pojačajte radio, pa dejmo skupaj preganjati gužve. Na Gorenjski avtocesti tudi stojimo proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno, občasno zapirajo predor Šentvid in pa stojimo pred predorom Karavanke, 2 kilometre dolg zastoj. Srečno pot!
5: 051-806-806.
10: To je Best FM.
5: Zvesti tudi na cesti.
10: Best FM, meni ste res toliko fajn.
11: Best Olimpije!
10: In Devinka Stepaneva.
12: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
10: Best FM.
8: 3 minute, čez četrto, skupaj uživava v tvojem best popolnevu. Katarina je pisala na nič 5186806, hej, the best neva. A lahko pustiš eno stojo, pa kot puklo, da puklo. Pa veš kaj, Katarina, v bistvu res lahko, ne? Pa naj jo zdaj popelje po Evropi.

0: več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
2: Ah, Best FM. Best poletje.

0: Indira Radić in April, 14 minut čez četrto, ves popovdne je tole in če še nimaš planov za današnji večer, jaz te vabim s sabo.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka! Keco, DJ in Best Neva.
0: Idemo! Dan zvečer v Velenju, v Space Baru Galaktika, vse do jutranjih ur zapirali bomo klub skupaj, bo pa the best. Prenovili so teraso, zunaj bomo, ne bo nam vroče, res bo dober. Predvidevam, da bojo tam stari obrazi, ki so že bili na ostalih best žurkah, ki smo jih imeli tam in so bile res the best. In pa upam tudi na veliko novih. Kako bo? Ja,

0: Tako da ogreva se skupaj za današnji best večer, še ena poletna best žurka, torej Velenje Space Bar Galaktika. Začnemo ob 11. Se vidimo tam.
1: Ej, kje žuramo ta petek? Space Bar Galaktika, Velenje, Best Kids of DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.

0: Fantastični Benjamin Kličič, boli glava moja mala. Ja, 8 minut manjka do pol pete, tudi Slađana in pa Daniel v naši družbi pišeta na 051 806 806. Prav takole, poslušamo vas tudi v Avstriji vsak dan in pa jaz bi se rada zahvalila moji najboljši sosedi Fatimi za vso pomoč. A vidite, ko je fajn, ko imamo take dobre sosede, ko vedno prskočijo na pomoč. Tako da za vse sosede moškega in ženskega spola v tem trenutku. Bomo slišali eno frišno Aleksandra Prijović in pa Dejan Petrović, Macho Man. Kratka pauza, tvoja muzika. Gremo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

na Best Žurka, Spacebar Galactica, Velenje, Best Keco DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Vreme.
2: Ja, sunce sledi celotnemu vikendu, jutar bo 35 stopin.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Prometna nesreča na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, zaprtje vozni pas med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam pa občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Na primorski avtocesti stojimo v smeri Ljubljane med razdrtim in Ravbar komando, tudi na več mestih med Uncem in Brezovico in pa tam se zamudite kar kakšno urco dve, tako da ta velike živce gor. Na gorenjski avtocesti stojimo proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno, občasno zapirajo predor Šentvid in pa naprej pred predorom Karavanke, 2 km je dolg zastoj, predor tudi občasno zapirajo proti Sloveniji. To je zaenkrat vsem, srečno pot!
4: 051-806-806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM, nas te res tok fajn.
6: Oh, brez polintje!
5: In Levinka Stepan Neva.
7: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
5: Best FM.
2: Dve minuti čez pol peto, počasi jadramo proti koncu našega Best popodneva, sicer to sem zdaj rekla, kad ga v konč čez 15 minut, ne bo, še kar nekaj cajta se družbo. In pa nadaljujemo z Best ritmi, s poskočnimi, ker je le petek. Grše in pa Mijač Sante. Dobar dan vsem.

0: Звучна. Звучна. Народна музика.
1: Best FM.

0: da te volim.
1: Adil se sprašuje, kde je ljubav. No, jaz pa vem, kje je ta ljubav, ne? Suzana je pisala in pravi: živjo Neva, jaz bi svoji boljši polovici, svoji ljubezni Elvisu, polepšala dan. A imaš kakšen tak komad, ker bi mu res, res polepšal vikend? Hvala, lep pozdrav, res si vrhunska. Suzana, zelo rada slišam, da se imajo ljudje radi, tako da pozdravljam in tebe in tvojo boljšo polovico, tvojo ljubezen Elvisa. Seveda, da imam komad, ne?

0: Ja, ljubezen je lepa stvar, ne? Tako da rada se mejta in pa uživajta. Adi Šošo in Senida, čista ljubav. Prav kmal v Vajno šesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Bingo, bingo, bingo!
3: In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
5: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: To je tvoja Best Martimuska.

0: Spletni trgovci, pozor!
1: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
0: Vodilni strokovnjaki z Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizgana, ta njegova res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi ugodnejših vremenskih razmer spet povečala moč reaktorja. Trenutno obratuje pri 80%, predvidoma zvečer pa jo bodo začeli dvigovati na 90%. Sava se je ohladila, zato je za hlajenje elektrarne na voljo več manevrskega prostora. Nuklearka je sicer moč zmanjšala prejšnji teden zaradi vročine, suše in nizkega pretoka Save. Ta konec tedna pa bo na slovenskih cestah spet ogromno pločevine. Pred nami je eden prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v letu, zato se vozniki opremite z veliko mero potrpežljivosti. Največ gneče bo na poteh proti Hrvaški in v smeri Avstrije. Zastoji pa so možni tudi na drugih glavnih prometnicah. Če se odpravljate na pot, preverite stanje na cestah in računajte na daljši čas vožnje.
7: Vreme.
9: Vikend pravi, da bo lep, sončen in pa vroč, jutri bo 35 stopinj.
7: Promet.
9: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Zaprt vozni pas med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Nastal je zastoj zamude nekje do 15 minut. Še ena prometna nesreča na regionalni cesti Postojna Pivka pri Prestranku. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. In pa ena se je zgodila pred vasjo Gabarje, smer Polhov Gradec. Po vaših informacijah je cesta tam zaprta. Stojimo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Še vedno zastoji na primorski avtocesti smer Ljubljana med Uncem in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno, tudi predor Šentvid občasno zapirajo. Policijsko kontrolo imamo še na pomurski avtocesti v smeri Maribora, ves promet je preusmerjen preko počivališča Dolinsko, tam pa izvajajo postren nadzor. Srečno pot!
10: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
7: Best FM, best poletje.
11: Lepo, da si z nami.
7: Začenja se.
12: Best popoldne z Nevo.
7: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
12: Best FM.
9: Ja in skupaj v Best popodnevu sva še slabo urco. Gaja je pisala na 051 806 806. Čau, dušo moja jedina, jaz verjamem, da se boste danes v Velenju imeli top, ampak pravi rastur bo pa jutro v Poreču, pridem tudi jaz. In že pridno treniram in se pripravljam za jutri. RTM, tvoja Gaja. Gaja, hvala lepa za sporočilo, ja super, sem vesela, da se slišmo jutri. In imam zdajle en komad za dodatno motivacijo, ker pa mislim, da bo prav prišel tudi spomenki, ne, ker je pisala in prav draga Neva, na mestna bazenu sem na sedežni, ker sem si koleno. In eno živahno, ste hotel, boste dobili. Dina prhaja, alo dušo, pojačajte radio.

0: Ja, Dina in Parale sta naredila komad Alo dušo, kakšni fantastični poletni ritmi. Ej, kdo je še z nami in kje stojimo, kaj se dogaja?
1: Žika tu, od Vrhnike proti Ljubljani.
0: Od Vrhnike proti Ljubljani, jaz si že dolgo zastojil?
1: Ja, tak, kak je 15 minut zgubljamo, kot ponovadi.
0: Pa dober, 15 minut, to bomo pa preživeli, ne?
1: Ja, sam je še dolga pot do Celja.
0: A ja, do Celja je pa kar neki
1: ja.
0: Še. Ej, kaj pa delate vi danes večer, ko ste že glih v Celju, no?
1: Ja, znači kaj, jutri smo spet v službi, tako da bomo mogli počivati.
0: A ja, pa dober, sej tam do ene dveh ni nič hudega, če se malo
1: ja.
0: Opustite.
1: Pa lahko se opustimo, sam če bi imeli kako zavate.
0: Ej, sicer pa vabljeni v Velenje na Benz Žurko, pa lej, mogoče vas pa premamam, pa pridete, pa se vidimo, pa je to.
1: Ja, tudi, možno je vse. Pustimo se preseneti.
0: Ti, kaj pa bi te polepšal dan danes?
1: Pa nekaj po tvoji izbiri, vse bo dobro.

0: Relja troši pare. 13 minut čez peto, dobar dan na Bestu.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka u Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in Best Neva.
0: Ja, danes na enem koncu Slovenije, jutar pa izven naše lepe Slovenije. Prvič gremo z Best žurko na Hrvaško in sicer v Poreč. Saint and Sinner klub nas čaka, v bistvu bomo zelo blizu morja, blizu plaže, tako da če nam bo prevroče, se bomo ohladili, sicer pa top bo, atmosfera bo top, na morju bomo, kaj češ lepšega. Tako da jutar spet ustaljena ekipa, moja malenkost in pa Getso DJ, začnemo ob 10 in pa se vidimo tam.
2: A veš, da bo bež žurka prvič na morju?
3: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
1: Bež žurka! Prvič

0: Ja, nadaljujeva brez popoldne z veliko pozitive in dobre volje. Ok, vent prhaja, a v međuvremenu ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
0: No, pa me preseneti.
3: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
0: Super, a greva skupaj?
3: Pa pejva.

0: Večna muzika. To je Best
1: FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
2: Vreme.
3: Ja, v resnici imam nič novega zapovedati, ne? Dan sonce, jutro sonce, cel vikend sonce, jutro bo 35 stopin.
2: Promet.
3: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Zaprt je vozni pas med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Nastal je zastoj, zamuda je do 15 minut. Še na prometna nesreča na regionalni cesti Postojna Pivka pri Prestranku. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. In pa ena se je zgodila pred vasjo Gabarje, smer Polhov Gradec. In pa pravite, da je cesta tam zaprta. Stojimo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam pa občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Na primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico, pa tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno. Ok, še ena policijska kontrola na pomurski avtocesti v smeri Maribora. Ves promet je preusmerjen preko počivališča Dolinsko, tam pa izvajajo postran nadzor. Srečno in varno pot do cilja.
0: 051-806-806.
4: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM. Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
4: Best popoldne z Nevo.
5: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
4: Best FM.
3: Minuta čez pol šesto, dobro dan v tvojem Best popoldnevu. Veš kaj, res simpatičen klic je spet prišel.
7: Živi Neva, tako je iz Hrastnika, da bi za me, za Lejo, pa za mojega Atija, od Barbara Bobak, gospodje Tina.
8: Ko pa mami?
7: Mami je, ne, za mamico pa ne.
8: Zakaj?
7: Ko je mami že imela stojo, ko je imela že mami stojo Evropa.
8: Aha.
7: Pošiljam te srčke, objemčke, ljubčke in čau Neva.
8: Lepo bodi.
7: Lepo bodi. V Ljubljani.
3: Lepe pozdrave, srčke, objemčke, lupčke, tudi v Hrastnik. Leja, pa ti si res prava gospodžetina. Evo jo, Barbara Babak, gremo?
9: Ej ti,
0: prihaja.
4: Frišna muska.
5: Best frišna muska.
4: Ej!

0: La besta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

Đala brat, Buba Koreli in pa Bas and Rafe. 19 minut do 6, neva sem ti delala družbo v Bes popodnevu. Bomo šli počas, ne? Moramo v Velenje. Moramo spakirati, moramo iti, se moramo pripraviti na današnjo Bes džurko in pa jutro se vidimo seveda v Poreču v klubu Saint and Sinner. Preden pa grem, pa eno sporočilo je preletelo na nič 51 806 806. Draga Neva, rada bi se ti srca zahvalila. Hčerkin rojstni dan je v celoti uspel. Zabava je bila fantastična in to v največji meri po zaslugi Getso DJ-ja. Poskrbel je za vrhunsko energijo in žurka se ga bomo vsi še dolg zapomnili. Hvala obema, ker sta nama pomagala polepšati ta poseben dan. Best FM je res zakon. Tina in Larisa. Lepo zdrav iz Zagorja, dej eno pesem za najboljšega DJ-ja. Ja, naš DJ res skrbi za vzdušje in atmosfero, ne? In jaz mislim, da bi bil on zelo vesel tega

0: sad lakat sušla po kont. Sina Sakić, ej, otkad sam se rodio. Ej, to je to, uživaj petak, ja supam da ne vem, piknikuješ, ali kako se reče, da se nastavljaš sončnim žarkom in da si v res the best družbi. Slišmo se spet drug teden, sicer pa se danes vidimo še enkrat v Velenju, v Space Baru Galaktika in pa jutri v Poreču v klubu Saint and Sinner. Ciao!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: A veš, da bo bež žurka prvič na morju?
3: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
4: Best žurka!

0: se u Poreču, do subota 15. augusta u Enem i Mendinem Sentencer klubu. Začnemo ob desetih.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Slovensko gospodarstvo je po zatišju spet močneje pospešilo. V drugem četrtletju je zraslo za 5% glede na lani, precej so se povečali izvoz, naložbe in državna poraba. Boljše je tudi razpoloženje podjetij, predvsem v industriji. Vseeno pa vladni urad za makroekonomske analize in razvoj opozarja, da gospodarstvu še vedno grozijo negotovosti zaradi vojn, trgovinske politike ZDA in vse pogostejšega ekstremnega vremena. Na norveškem otočju Svalbard pa je lahko že nedolžno bojenje spečega severnega medveda zelo drago. Turist na ladji je namreč zagnal sireno za meglo, potem ko so potniki opazili medveda, ki je spal na kopnem. Žival se je zbudila in umaknila, turist pa je za nepotrebno vznemirjanje polarnega kosmatinca dobil 4500 evrov kazni. Motenje zaščitenih živali je namreč prepovedano.
0: Vreme.
1: Zvečer in po noči bo jasno, burja na Primorskem bo slabela in jutri zjutraj ponehala. Jutri zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj. Čez dan bo spet jasno in sončno, v notranjosti bo sicer pihal vzhodni veter, na Primorskem pa zahodnik. Najvišje dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj.
0: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani, nastal je zastoj. Zastoji so še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti še na posameznih odsekih med razcepom Koseze in priključkom Naklo proti Karavankam, predor Šentvid sicer občasno zapirajo. Strpno tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi ta predor občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoji pa so še na cestah Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno!
3: Hej, a veš tisti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: na Best Žurka, Spacebar Galactica, Velenje, Best Kitsa DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
2: Spuska, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
4: To
5: tvoja best summer playlista.
4: Najjača, the best muzika.
5: Vsako popovdne od 6 do 8
4: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Česte računali, da bo prihodnji teden dež končno prekinil sušo, prihaja slaba novica. Meteorolog Brane Gregorčič pravi, da bo v ponedeljek dežja le za vzorec. Za kratek čas se bo sicer ohladilo, nato pa se v sredo vračajo temperature nad 30 stopinj. Suša se tako še ne bo končala, pa je že zdaj ponekod zelo huda. V kanal pa se ta konec tedna vrača tradicionalna prireditev skoki znamenitega 17-metrskega mostu v Sočo. Leto se sicer zaradi hude suše in nizkih pretokov rek postavlja vprašanje, ali bo prireditev sploh lahko izvedena. Predsednik tamkajšnjega turističnega društva Branko Dolenc odgovarja.
2: Ne, imamo srečo. Pod kanalskim mostom je kanjon, kjer je voda globoka 10 do 12 metrov stalno, tako da nimamo nobenih težav s tem.
1: Skoki bodo sicer v nedeljo, pred skoki bodo nastopili še najmlajši, domači skakalci in akrobatska skupina Dunkin Devils.
0: Vreme.
1: Začer in po noči bo jasno, burja na Primorskem bo slabela in jutri zjutraj ponehala. Jutri zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj. Čez dan bo spet jasno in sončno, v notranjosti bo sicer pihal vzhodni veter, na Primorskem pa zahodnik. Najvišje dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod v obe smeri, pa na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in Pletovarje proti Mariboru. Občasno ta predor zapirajo zaradi varnosti. Strpno še na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
3: Hej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na nič petena 806 806. Daj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
5: Woohoo, best!

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
3: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Tvoja best summer playlista.
5: Najjača, the best muzika.
4: Vsako popovdne,
6: od 6 do 8.
5: Na Best FM.

Jurka, Space Bar Galactica, Velenje, Best Kitsa DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. Poslušaš Best Summer Mix by Kitsa DJ.

0: Hit FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Festov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika od 10 do polnoči.

0: Ljubljana. Casino.si, vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
1: CFM.
2: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
3: Poletna osvežitev.
4: Na Best FM.
3: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Pa daj mi dve uri muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika od 10 do polnoči.

0: Poslušaš Testov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

Ljubljana. Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.